Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.